0: Новини Полночного региона на Радио Витебск. У студии Наталья Байнарович, Илья Лопатинский. Витаем вас.
1: Важной кропкой маршруту по Шаркаушинскому району старшине палаты представников уповноваженного представника керовника державы Витебской области депутата по Поставской выборчей окрузе номер 29 Игоря Сергеенко стала будовничая пляцовка у агроградку Германовича, где зараз активно узводится буйный малоштоварный комплекс. Масштаб объекта великий. Тут з'явится целый комплекс будинку, включающий два помешкания для утримания дойного статка, дельно-молочный блок, котельную, водонапорную вежу и інші инженерные объекты. Особливая увага нададена кормовой базе. На комплексе будуются 5 нажных траншей умещальностью по 2000 тонн кожная. В агульной складанности это дозволить одночасово закладывать до 10 тысяч тонн соковитых кормов.
0: Будовництво даденного комплексу находится на постоянном контроле у мясцовой улады. Координация деяния у всех служб осуществляется у рамках регулярных посяжений у штаба.
1: Верхнятинский район наведал министр сельской господарки и харчевания Беларуси Юрий Горлов. У поездки его сопровождали первый наместник старшини Витебского облвыконкама Сергей Дляукович и старшиня Верхнятинского райвыконкама Виталь Лаурина. У центра уваги керовника аграрной галины республики будовництво жилогадучих объектов, оценка ходу уборочных работ. Юрий Горлов и Сергей Дляукович проинспектовали узведение профилактория для телят у сельхозпредприемстве Кахановичи. Сучасная зала различна на 179 галлов. Тут предугледжены необходимые умовы для утримания телят до 2 месяцев, включая молочное таксі.
0: Міністр звернув увагу на необхідність заховувати усі технологічні процеси вирощування живёл і узяв на замітку проблемні питання. Новоселье телят планується уже на наступном тижні. Зараз заканчиваются работы по добропорядкуванню территории и обсталяванню бытовых и санитарных помешканий. Під час поездки будут наведаны інші живёлгадучі об'єкти, обмірковані питання уборки урожаю. У планах поездки і знайомства з розміщенням і уладкуванням у сільгоспредприємств района работников из Узбекистана.
1: Аграры Бешанковицкого района завершили уборку озимого ячменю и переключились на озимый рапс. Поводле информации Райсельгазхарчу, усяго по районе намолочено 4382 тонны озимого ячменю, урожайность 44,1 центнер с гектара. Что тычется озимого рапсу, до его уборки приступили у закрытом акционерном товаристве АСБ «Агроноватор», политоделец «Агро» и «Вядерова». Усяго по районе необходимо убрать 1550 гектаров черного золота.
0: Депутат Палаты представников Анатоль Сеуко провел мониторинг хода уборочной кампании у сельхозорганизациях Миорского района. У филиале «Повядце» доложил об темпах и выниках работ директора Дмитрий Немянюнок. У господарцы протягивается уборка озимого рапсу и ячменю. Урожайность на узровне среднеобластных показчиков. И, глядячи на пирамидливое надворье и ливни, техника працуя у полном объеме. На рапсе задейничены 2 комбайны, на остатних культурах 5. Функционуя зернесушильный комплекс, частка насения уже закладена на заховывание. Депутат отзначил организованность работы и добрый стан полю, подкресливший важность своечасового завершения уборочной кампании.
1: Так само депутат Палаты представников Национального сходу Беларуси по Докшицкой выборчей окрузе номер 22 Анатоль Сеуко провел прием громадян у Миорским райвыконкаме. По допомогу до депутата звернулся один из уласников помешкания администрационного будинка. Жанчина рассказала, что после початку реконструкции залы бокса ее помешкание оказалось затоплено и находится в аварийном стане. На встрече присутствовали представники компетентных служб. Яны растлумачили, что работы велись на сумежной стене и, каб высветлить причину протеку, необходимо техничное обследование. Депутат отзначил, что для объективного вирішення питання необхідна незалежна експертиза, яка усталює наявність або відсутність утоєних дефектів і визначить, хто несе відповідальність. Запевню, що питання буде доведено до логічного і справедливого рішення.
0: Новини региона. На Сенежчине проходил один день информования. Основная тема – обеспечение жизнедеятельности от кибератак до правил на дорогах. Под час встречи с працовными коллективами района члены информационно-пропагандистских групп райвыконкама поговорили об личбовой безопасности, акцентовавши, что доля киберзлочинства каждый год повеличивается и уже складает больше за треть до всех зарегистрованных злочинств в Беларуси. Не обошли боком темы безопасности на воде, у лесе, на дорозе, поводин человека у экстремальных ситуациях. Старшиня райвыконкама Александр Клячин у своем выступлении закранул экономичный складник. У приватности рассказал об развитии района, задачах и планах на перспективу.
1: Сінський район сільськогосподарчий. По витворчості продукції рост єсть. Шмат заплановано інвестиційних проєктів, які можуть бути реалізовані. У Сінського району єсть усі шанси стати кропкою притягнення туристів.
0: Делегацію з Узбекистана, яка недавно навідала Сінський район, зацікавили былые богушевські школи-інтернати, дитячий лагер «Вітязь». У гэтым годзе запланавана будаўніцтва трох МТК – сельгаспрадпрыемства Хабяленева, Белая Ліпа, Саўгас і Мямашэрва. Прыцягнецца жылёвае будаўніцтва. Ужо сёлета запланавана пачаць будаўніцтва яшчэ аднаго 40-кватэрнага жылога дома ў Сяне.
1: Ладзіўся адзіны дзень інфармавання забеспячэння бяспекі жыццядзейнасці ад кібератак да правілаў на дарогах і ў Ушацкім раёне. Прадстаўнікі сямі інфармацыйна-прапагандысцкіх груп пабывалі ў працоўных калектывах і сельскіх населеных пунктах раёна. Супрацоўнікі РАУС, ДАІ, РАНС таксама асвод на канкрэтных прыкладах распавялі пра самыя распаўсюджаныя выпадкі махлярства, пажараў, траўміравання на дарогах і правілы паводзінаў на вадзе. Старшыня райвыканкама Сергей Шамовіч сустрэўся з жыхарамі аграгарадка Ільюшына, даў тлумачэнне на пытанні.
2: Раніцы прыдзвіня.
0: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Наталя Байнаровіч, Ілья Лапацінскі. Расонская дэлегацыя ўшанавала памяць вызваліцеляў расійскага Себежа. Намеснікі старшыні райвыканкама Інны Герсіменка і Людміла Трашчынка наведалі Пскоўскую вобласць у дзень 82-й гадавіны вызвалення краю ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. На мітынгу памяці расонцы разам з расійскімі калегамі ўсклалі кветкі. Сустрэча прыгранічных рэгіёнаў яшчэ раз даказала – наших народу, агульная гісторыя і адна памяць на ўсіх. Таксама бакі абмеркавалі далейшае супрацоўніцтва і развіццё сумесных праектаў.
1: Делегация Расоншины приняла удел у святошных мероприятиях, присвященных 82-й годовине вызволения Апоцкой округи от немецко-фашистских захопников. Россиян повиншивали старшиня районной партии Беларусь Светлана Селявская и член партии Наталья Артемьева. Центральной подеей урочистых мероприятий стал митинг для стелы воинам-вызволителям. Расон и Апоцку связывая не только историчное минулое, але и эмоциональное сябровство. Наша агульная задача – заховывать память про героев-пераможцев и передавать ее подрастающему поколению, отзначила Светлана Селявская.
0: У Глыбоцкім районе отбылося свято вёскі Доўгая. Старшыня Зябкаўскага сельвыканкама Ігар Тимановскі уручыў падарунак і пажадаў здароўя самаму старэйшаму жыхару вёскі Отану Мядзвецкаму, які мае на жыццёвым рахунку 102 гады. Шмат гадоў Отан Янавіч працаваў у калгасе імя Дзяржынскага, а цяпер, не зважаючы на свой паважаны ўзрост, ён гаспадарыць у хаце і яшчэ даглядае пчол. На свяце віталі юбіляру Алену Бурак і Сергея Валюшку, якія сёлета адзначаюць 65-годзе з дня нараджэння.
1: Па выніках конкурсу добраўпарадкавання старшыня сельвыканкама ўзнагародзіў самых старанных і руплівых гаспадароў. У намінацыі «Лепшае падвор'е» падарункі атрымалі Алена Бурак, якая навела прыгажосць на прадамавому участку і прыняла на сваёй тэрыторыі гасцей свята, Сергей Скрабатун, Вера Падгол і Леакадзія Катушонак. Ігар Іванович адзначыў, што карэнныя вяскоўцы з'яўляюцца ўзорам у працы для дачнікаў, якія праязджаюць у Доўгае з гарадоў, і заклікаў усіх прысутных наводзіць і падтрымліваць парадак на сваіх участках, своечасова рамантаваць дамы, упрыгожваць іх кветнікамі. У той дзень музычныя падарункі жыхарам вёскі Доўгае дарылі артысты Прошкаўскага дома культуры.
2: Адукація.
0: На Дубровінщині працаваў пераасоўны палатачны школьны лагер. Сёлета ён упершыню быў арганізаваны педагогамі сярэдняй школы нумар 1 Дуброўна. Палатачны гарадок размясціўся ля выхаваўчага здараўленчага лагера Лугаўцы. На працягу 20 дзён тут жылі 20 актыўных і тапытлівых падлеткаў.
1: Па словах арганізатараў лагера, такі фармат дзіцячага аздараўлення школьнікаў выкарыстоўвалі ўпершыню. Стаянка ля лагера Лугаўцы абрана неўпадкова. Дзеці сілкаваліся ў сталовай, акрамя таго, яны наведалі мерапрыемства, якія праходзілі ў стацыянарным лагеры. Самае галоўнае, што дзеці жылі ў палатках, вучыліся ўладкоўваць свой побыт, выконвалі строгі распарадак дня і неслі дзяжурства па тэрыторыі. Такая форма работы дазваляе школьнікам набыць важныя навыкі самаарганізацыі і адказнасці.
0: Першае паўгоддзе 2026 года ў Чашнінскім раёне зарэгістраваны 39 шлюбаў. Спецыялісты аддзела ЗАГС райвыканкама прааналізавалі дадзеныя і адзначылі, што ўзроставыя межы сямейных саюзаў прыкметна пашырыліся. Сёння марш Мендельсона аднолькава святочна гучыць як для 18-гадовых, так і для 70-гадовых мясцовых жыхароў. Адны жаніх і нявеста вырашылі ўзаконіць свае адносіны адразу пасля дасягнення паўналецця ў 18 гадоў. У цэлым жа сярод моладзі ва ўзросце да 31 года захоўваецца практычна традыцыйная статыстыка. Дзяўчыны ў сярэднім выходзілі замуж у 19 гадоў, у той час, як у мужчын гэты ўзрост склаў 30 гадоў. Цікава, што значная частка шлюбу ў раёне зараз заключаецца ва ўзросце ад 41 да 50 гадоў. У выніку такіх дэмаграфічных змен сярэдні ўзрост маладых прыкметна зрушыўся ў бок сталасці, склаўшы 37 гадоў у мужчын і 34 гады у жанчын.
1: Заключыць шлюб вырашылі і пары залатога ўзросту. Самаму старэйшаму жаняху споўнілася 69 гадоў, а нявесце 70.
2: Раніца Прыдзвіня.
0: З вамі Раніца Прыдзвіня на радыё Віцебск. До 26 ліпеня на Расоншчыне праходзіць спецыяльнае прафілактычнае мерапрыемства «Дом без пажару». Яго мэта – зніжэнне рызыку ўзнікнення пажару ў жыллёвым фондзе і гібелі ад іх людзей, павышэнне культуры бяспекі і жыццядзейнасці ў насельніцтва. На тэрыторыі Расонскага раёна з пачатку года адбыліся 10 пажараў, у агні загінулі 2 чалавекі.
1: З 2023 года на тэрыторыі раёна адбыліся 48 пажараў, на якіх загінула 7 чалавек. Большасць пажараў, а менавіта 38 выпадкаў і 6 загінуўшых грамадзян прападаюць на сельскую мясцовасць і зафіксаваны на тэрыторыях Клясціцкага, Краснапольскага, Сакалішчынскага і Янкавіцкага сельскіх Савета ў 10 пажараў, адзін загінуўшы ў гарадскім пасёлку Расоны.
2: Навіны культуры.
0: Майстар Лёзінскага дома рамёства Юнеса Самусенка заняла гран-пры ў конкурсе на бойкі «Віцебскі ўзоры» ў рамках 35-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску.
1: На абласным конкурсе народнай музыкі і прыпеўкі «А музыкі граюць-граюць» лёзніцы занялі прызавыя месцы. Ганна Макраусова заняла першае месца, народны калектыў «Медуніца» з аграгарадка Адаменкі – другое месца, Александр Міхеяў з Высачанаў – трэцяе. Ансамбль народных інструментаў «Акварэль» са Стасева, інструментальны дуэт «Зуб» Валентина Замастоцкая за Даменкаў дыпломы за удзел.
0: Танцавальныя пары Лёзінскага раёна прынялі ўдзел у турніры нацыянальных танцаў «Танчым разам» у рамках 35-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Лёзінцы занялі доўгачаканае першае месца.
1: Майстры Шаркаўшынскага раённага цэнтра рамёстваў прынялі актыўны ўдзел у мерапрыемствах міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Майстры Яўген Ананіч і Валерый Кавалёнак адзначаны дыпломы за ўдзел у конкурсе майстроў разьбы па дрэве «Дрэва жыцця».
0: Майстар Шаркаўшынскага цэнтра рамёстваў Таццяна Падрэс адзначана дыпломам за ўдзел у конкурсе па набойцы «Віцебскія ўзоры» на «Славянскім базары» у Віцебску. Адным з самых яркіх калектыўных удзельнікаў горада майстроў стаў раённы цэнтр рамёстваў. Гэты калектыў не проста некалькі майстроў пад адным дахам, а цэлая каманда, якая захоўвае і развівае каля 10 напрамкаў традыцыйнага мастацтва.
1: У турніры нацыянальных танцаў прынялі ўдзел танцоры бельдзюрскага СДК, што ў Шаркаўшынскім раёне. У капелцы Владзіміра Чарныша і Ірыны Чарневіч дыплом лаўрэатаў першай ступені. Пары Славаміра Дулінскага, Надзеі Вайцюлі і Геннадзя Чарвінскага, Таццяны Блажэвіч узнагароджаны дыпломамі за ўдзел.
0: Прадстаўнік гарадоцкага раёна Сергей Лаўрэнаў прыняў удзел у 13-м міжрэгіянальным фестывалі творчых калектываў і выканаўцаў «Велішская хваля 2026». Мерапрыемства прайшло ў раённым доме культуры горада Веліжа Расійскай Федэрацыі, стала часткай святкавання Дня горада. На адной сцэне выступілі артысты з розных рэгіёнаў – Смаленскай, Псковскай, Цвярской абласцей, а таксама госці з Рэспублікі Беларусь.
2: Спорт.
1: Спартсмены гарадоцкай дзю США паспяхова выступілі на адкрытым першынстве Віцебскай вобласці па летнім біятлоне, якое прайшло ў гарадку. Навучэнцы паказалі высокую хуткасць на бегавой трасе і дакладнасць на агнявых рубяжах. Сярод прызёраў Ганна Зараксону, яе першае месца, на другім месцы Эліна Баброва. У юнакоў першае месца заняў Усеволод Міхайлаў, на трэцім Артём Асташка і Тимафей Бабкоў.
0: Па выніках першынства 5 гарадоцкіх спартсменаў заваявалі права ўдзельнічаць у першым этапе Кубка Беларускай Федэрацыі біятлона. Спаборніцтвы пройдуць 22-24 ліпеня ў горадзе Рэчыцы.
1: 25 і 26 ліпеня на гарадскім стадыёне горада Гарадка сустрэнуцца каманды на міжнародным турніры па міні-футболі, пляжным валейболі з Беларусі і Расіі Кубак дружбы. Урачыстае адкрыццё адбудзецца ў 11 гадзін. Для гасцей і балельшчыкаў падрыхтавана насычаная праграма. Будуць працаваць інтэрактыўныя пляцоўкі і фуд-корты, разыграюць прызы, завершыцца свята вячэрнім канцэртам.
2: Актуальная інфармацыя.
0: У рамках правядзення 10-га рэспубліканскага фестывалю дружбы і мастацтва «Дзве ракі» адбудзецца Докшыцкі раённы конкурс прыгажосці і грацыі «Леді фестываль», прысвечаны году беларускай жанчыны. Яго арганізатарамі выступілі раённы выканаўчы камітэт, раённы савет дэпутату, аддзел культуры райвыканкама, раённы аддзяленне беларускай партыі «Белая Русь» і раённы камітэт БРСМ.
1: У конкурсе прыгажосці і грацыі «Леді фестываль» прымаюць удзел дзяўчаты, жанчыны ва ўзросце ад 18 да 35 гадоў. Работ які установи організації Докшицу у усіх форм власності, приватні особи. Заявки накеровуються до 23 липня у відділ традиційної культури і аматорської творчості Центру традиційної культури і народної творчості Докшицького району. Конкурс прихожості грації «Леді фестиваль» відбудеться 12 жнівня 26-го года у кіноконцертній залі «Іскра».
0: Пересовний фельдшерсько-акушерський пункт Ушацької ЦРБ сьогодні працює у вісках Косовщина, Каз'яні, Пілатовщина. Завтра у Дворпліна 24 липня у селищі з 13 до 13.20 для працівників ФАПа предугледжений обідній перепинок.
1: Гэта усе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы Ілья Лопацінскі, Наталя Байнаровіч, развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
2: Раніцы пры дзвіне. Слухайте на 6.40 по буднях на Радио Витебск. Радио Витебск.